ਜੀਵਨ ਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਕਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਤ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮੈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਭੰਵਰੇ ਜਿੱਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਸੌ ਜਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਘੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵੜਿਆ
مالک ننکار نے سب کچھ رچیا ہے تے سارے رچنا دا سکھر جو ہے وہ منک ہے. واہگرو کی ساری رچنا دا کلائمیکس منک ہے. سب تو ودیا رچنا وہ منک ہے. ہوں منک بھی بڑا کچھ رچ رہے ہیں. سدھارن ڈنڈے تو شروع ہو کے یتر تو شروع ہو کے اج یہ کمپیوٹر اس نو آپ نو حیران کری جا رہے. بندے نے بڑا کچھ رچے لیکن بندہ سنتوشت کوئی نہیں کیونکہ یہ جو کچھ رچنا ہے جو یہ رچنا کا سکھر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس نے انہوں رچیا انہوں لب لے انہوں جان لے. جی انہوں نہیں جان سکتا تو اپنے آپ نو جان لے کہ میں کی ہاں تے کا دے. یہ سوال بڑے چر دا چلیا ہے. جد جد کسی نو یہ جواب آڑیا ہے کہ میری ہوند کا دے لئی ہے ایک نویں دھرم نے جنم لیا. جد بھی کسی نو یہ سوال دا جواب ملیا ہے کہ منکھا جیون کا دے لئی ہے ایک نویں دھرم دا جنم ہویا ہے. اس دھرم دے انساری بھی لوگ ہوئے نے کیونکہ وہ دھرم دے انساری ہو کے لوگوں اپنا جیون سکار تھا ہوں جا کے سما پا کے لوگوں نے دھرما نو کیول کرم کانڈ بنا دیتا. دھرم پیہے ہوندے چلے گئے. مڑ کے نواں دھرم لوڑ محسوس کیتی جاندی رہی. دھرما دا جنم ہوندا رہا. منک دے اندر سوال اٹھتا رہا تے جواب مڑ مڑ کے یہی سی. دھن گرو نانک دے سدیوی دھرم دے وچ بھی یہی جواب ہے. پرانی تو آیا لاہا لین تیری زندگی دا تو مقصد ہے. لکھ چوراسی جون سوائی مانس کو پرب دی وڈیائی اس پوڑی تے جو نر چوکے سو آئے جائے دکھ پائے دا. جے اس جیون وچ کوئی اچیچی گل نہ کیتی سرجنہار نو نہ پچھانے اودی سرجنا دی سکھر اپنے آپ نو نہ پچھانے تے پھر او پرمت پھرت تیلک کے کپ جیو گت بن رہن بہائی ہے. زندگی تا لنگ جائے گی لیکن یہ چکر بنیا رہ جائے گا. آن جان دا کبیر جی دی جیونی وچوں ایک ساکھی ملتی ہے بڑی پرسدھ ساکھی. کبیر جی نے باہر پھردیا ایک بیل ویکھیا سی. بیل او جس نو بہت ورتیا گیا ورت ورت کے مار مار کے اُدے کول پورا کم لے کے جس ویلے وہ بوجھ بن گیا تے اُنوں گھروں کڈ دتا گیا. کسے تیلی نے کم لیا ہے یا کسے زمیندار نے کم لیا ہے. کم لے کے جس ویلے بڈھا ہو گیا وہ شریر کم دا نہیں رہ گیا اس نو گھروں کڈ دتا. دیو درشتی والے برہم گیانی کبیر جی نے گو نال اس نو ویکھیا. اس رلدے ہوئے نو ویکھیا ترس نال بھرے من نال گو نال ویکھیا تے پچھانے پچھان کے کہندے نے تو اوہی تا نہیں جنوں کہندے ہوندے سا بھگتا آ جایا کر کتے ستسنگ وچ تے تو کیا سی بھگت جی آ جاں گا ذرا کاکا چھوٹا ہے جی ذرا سیاڑا ہو لوے نا کتے ادھر ادھر چھال مار کے ڈگ کے لت بہ نہ پڑھا پوے ذرا یہ خیال رکھنا ضروری. اس تو بھی پچھے اپنی جوانی ویلے تو اے کردا رہیا کوئی نہیں میں ویاہ کرا لوا میں آیا کراں گا بال بچے دار ہو گیا بچوں کا خیال پی گیا ذرا کو بڑا ہو گیا بچہ تے تو اے ہی کہندا رہیا جی ہن ذرا او دی نگرانی دا بہت خیال رکھنا پیندا ہے کتے وگڑ نہ جاوے. جس نے جوان ہو گیا تساں کیا بھگت جی ہن تا ضرور آیا کراں گے کاکے دا ویاہ کرنا. کاکا بھی ویاہیا گیا تے پھر ایک ریچا کہ بس کوئی نہیں وہ ہن نواں نواں ویاہیا ہے وہ اپنے موج میلے وچ آئے تھوڑے دنوں نو اپنا کم کار سنبھال لوے گا تے پھر میں آنا ہی کرنا اور کرنا کی تہاڈے کول ہی آنا اور کتھے جانا. وہ بھی سما بنیا لوکاں لنگ گیا. پھر ایک ایسا سما بھی آیا مڑ کے تینوں کیا بگتا ہوں تو آ جایا کر ہوں تو منڈا بال بچے دار ہو گیا کہتا جی کی کرا منڈا تا بال بچے دار ہو گیا وہ بال بچے ہوں مینوں نہیں چھڑتے. ہوں وہ بال بچے نہیں چھڑتے پہلا اپنے بال بچے پھر منڈے دے بال بچے کاروبار یہ سارے چنجر جیون لنگدا لنگ گیا. اخیر ایک دن اے شریر تو چھٹی کر گیا لیکن اس گھر نہ چھڑ سکیا وہ پرتی پی نہیں. اس دے نال ملدیا جلدی کتنی ہی ساگیاں کہندے نے اس گھر نو کدے کتا بن کے چمڑیا کدے اس نالی وچ کیڑا بن کے پھردا رہیا کدے اس گھر دی رکھوالی وچ ناگ بن کے پھردا رہیا کدے اس گھر دا بوجھ ڈھون واسطے کھوتا بن کے پھردا رہیا. اس گھر نو نہیں چھڑ سکیا اس گھر دا موہ نہیں چھڑ سکیا مر گیا جونا چ پیندا رہیا جونا چ پٹکدا رہیا. کبیر جی پچھان دے کہندے نے تو اوہی تا نہیں تو وہی جاپنا ہے جس نوں کہندے سا بھگتی کر لے بھگتی کر لیندا تے مڑ کے تینوں آ بیل دی جونی نہ پینا. بھگت جی وہ نقشہ بھی کھینچتے وہ جیون دا جو نظارہ بنے ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں سن. کہندے نے چار پاں جدوں تیرے دو پیر سن تو کھڑا سا نہ دو پیراں تے
پیر دو سن کھڑا سا سیدا تے سیدا کھڑا ہو کے تو بڑا کچھ سوچ سکدا سا انہاں چارا پیراں تے کھڑا ہو کے تو ہن کچھ نہیں سوچ سکدا تیری سوچن کرن دی سمرتھا سیمت ہو گئی ادو تو سوچ سکدا سا مگر تو نہ سوچیا پشوؤں والا جیون ہی بتایا پیٹ بھرو پشوا جو سویو منک جنم ہے ہارے ہوں تیرے چار پیر نے ہوں تو کی سوچے گا بلکہ جیون دے وچ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ منک لے کے خیال بیٹھا ہے کوئی نہیں کر لینے اس معاملے چ ڈلور گا کے بیٹھا بھگتی دے معاملے چ کئی بار بندہ پروگرام بھی بنا رہ جاتا اور عام طور سے پر جوانی وچ لڑکپن وچ بچپن وچ بال بچے داری دے سمے وچ ادکھڑ عمر وچ منک ایسا سوچتا رہتا ہے بس ہوں شروع کر دینا ہوں بس کر ہی دینا شروع تھوڑے دنوں نا بھگتی کا کام شروع کر دینا ہوں نت نیم شروع کر دینا ہر گردوارے جانا شروع کر دینا اور سچ کر کے جاننا جہاں بندہ پروگرام بنا رہتا ہے وہ کدے کچھ نہیں کر سکتا کرتا کیول وہ ہے جہاں شروع کر دینا جس نے شروع نہیں کیتا کیول ویوتا بنا رہا وہ کدے کچھ نہیں بنتا ویوت کرے تے نال ہی شروع کر دے جس نے شروع نہیں کیتا وہ کدے سرے نہیں لگتا تسا ویکھیا ہے کوئی بھی پینڈا کرنا ہو ایک قدم تسی چکتے ہو تو پینڈا مک جاتا لیکن جس بندے نے قدم نہیں نہ چکیا وہ پہلا قدم حالانکہ جہاں منزل تے پہنچنے والا قدم ہے وہ بڑا مہتوپورن جاپتا ہے منزل تے پہنچ گئے یہ قدم اخیرلا قدم بڑا مہتوپورن جاپتا ہے لیکن نہیں جہاں پہلا قدم ہے وہ دا بڑا مہتو جی پہلا قدم نہ چکیا جا آخری قدم بھی کدے نصیب نہ ہوں وہ پہلا قدم یہ ہے کہ منک بچپن تو بچپن چھوٹے تو چھوٹی اوستھا دے بڑے سیانے سوج والے ماں باپ وہ نے جہے آپ گرو بھگتی چبھ بھگتی چ لگے نے تے بچیاں نو پریر کے گردوارے لے آؤ نے نت نیم کرا نے گٹکا پھڑا کے پاٹھ کرا نے چھوٹے تو چھوٹی عمر انہوں نے گرو نال جوڑن دا جتن کرتے لیکن کما کرنا بچیاں نو گرو نال جوڑن دا جتن کیول وہ کرے گا جی اپنی زندگی اپنے جیون جہی ایک روٹین ایک جگت بنی ہوئی ہے کہ وہ پاٹھ کرتا ہے جی باپ بچے نو کہندا پاٹھ کریا کر تے آپ نہیں کرتا بچہ کدے نہیں کرے گا باپ کہندا چل گردوارے چلیے جے تا آپ تر رہا ہے تے بچہ بھی نال تر پے گا تے جے باپ لیٹیا لیٹیا کہے کاکا جا گردوارے ہو رہا تے بچہ اتھوں تا تر پے گا راہ جگہ پیچھا ہو جائے گا جواب نہ بھی دے کہے گا باپو آپ تا جاندا نہیں مینوں کہندا نہیں پہنچ سکے گا آپ بندہ کرے آپ شبھ رستے تے آپ شبھ مارگ تے قدم دھرے تے بچیاں نوں چھوٹی تو چھوٹی عمر چ اس پاسے پریر کے لا تے جڑا بندہ ویونتا کردا رہ جاوے کر لیں گے اگلے سال کریں گے وہ تو اگلے سال کریں گے اینے سالہ بھی ہو جائیے پھر کریں گے کوئی نہیں کر سکتا بندہ وہ پرانے رشیاں نے کچھ ویونتا کی سن انہوں نے چار آشرم بنا دیتے چار حصے جیون دے کر دیتے وہ کہتے ہیں برہمچر 25 سال برہمچاری رہو پھر گرست آشرم 25 سال تو 50 سال تک تسی گرست وچ کھچت رہو بچے ہو جان انہوں نے سنا کے پڑھا کے لکھا کے سوار کے کما کارا تے لا دے 50 سال دی عمر چ پھر تسی سنیاس لے لو 25 سال سنیاس تیاگ کر کے دھیان لاؤنا سیکھو بھگتی کرنی سیکھو 75 سال دے ہو جاؤ 75 سال تو بعد پھر جو کچھ سیکھیا ہے بان پرست آشرم وچ لوکاں نوں سکھاؤندے پھرو گرو نانک صاحب نے دیکھا یہ تما کمال کی گل ہے کہ بندہ ایسا پروگرام بنا کے بیٹھا ہے کہ 75 سال سے 100 سال کا ہوئے گا یہ 10 سال کی عمر چ فتح جا گیا پھر کی ہوگا ساری لوگ تو تہی رہ جائے گی یہ تو جتوں جا کے اتوں سویر فورن جلدی تو جلدی کبیر جی کہنے جب تیری دو لتاں سن ادو تین سوچن کی لوڑ سی کہ چھتی تو چھتی بھگتی وا لگ جاوا ہوں تو کی کرے گا چار پانگ دوئے سنگ ادو سر تے سنگ نہیں سی ادو سر دے اتنے سرتی کا پیرس تے سنگ پشو پنے دی نشانی حالانکہ کئی مورخ جانوراں دے سنگ نہیں بھی ہوندے لیکن عام طور تے سنگ ادھے سر تے دکھائے جاندے نے آپ تسی دیکھ لو نا کوڈے راکش دی آپاں کئی بنائی ہوئی چتر ویکھدے ہاں فوٹو ویکھدے ہاں مانس کھانا بندہ منکھاں دا ماس کھان والا بندہ ادھے سر تے سنگ وکھا دیتے اس کر کے وکھا دیتے کہ منک نہیں ہے منک تو تھلے دی چیز ہے پشو پنے والی گل ہے راکش پرتی والی گل ہے راکشاں دے سر تے سنگ وکھائے جاندے ہیں منک دے سر دے اتنے سنگ نہیں وکھائے جاندے ہاں جدو منک بہت اچا اٹھ جاندہ ہے نا پھر دے چہرے دے دوالے ایک نور دکھایا جاندہ
ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਗੁਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਗੁੰਗ ਮੁੱਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਭਗਤੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਉਹ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ

کوئی نہیں اس کے بھائی سجا اس کے ٹوٹی ہوئی جتی پا کے تر لگا تے کہنے لگا بھائی کیا تم نو مہینے پینا میں نو منٹ بھی نہیں ٹھہرتے سید گرو شاہ کیا بھائی سجا گل تو گرو کا حکم نہیں منیا ہے تیری کو کیونکہ حکم ایک وقت حکم دے وچ مالک دی بخشش نال جڑا حکم دینا وہ رحمت دینا تو حکم نہیں منیا تو میں ضرور منا یہ اپنے آپ رہ گئے ہیں پر گرو جان کے تیری سیوا جی بچے نسے گا نا تو سب کی کوڈی بھی بند بھی کر رہے ہیں میں گرو کا حکم مرنا بھائی سجیا اٹھیا تر لگا مینو کون ہے بند کرنے والا بدھو شاہ نے مریدان اشارہ کیتا انہوں نے پکڑ کے بھائی سجے کوٹھی بند کر بدھو شاہ میں میرا بال بچہ پکنا مر جائے بدھو شاہ نے کیا نہیں جن حکم دیتا ہے وہ اپنی رکھا کرے گا یہ تیرے من کی کمزوری کی رکھا کرے گا بدھو شاہ ایویں تو گلا بدھو شاہ دیا سن سن گلا سکھ دھرم جگاڑا بچ کھا کے مشکل نال اٹھایا اسے منہ چ پانی پا کے کہتا سرگر یہ کیتا مینو ادھر قید پتا ہے میرا بال بچہ سب ان کی مرضی کون کھلاتی جائے کوٹھی بند ایک دن بیتیا کچھ نہیں کھادا سی دوجا دن ہوا بدھو شاہ نے کیا سجے پرشاد کٹ نہیں مینو بھوک نہیں تیجا دن ہوا سوچنے لگا مجھے باہر بچے تو بھوکنا تو مر گئے ہو گے تو سکھا کیوں مر گئے اب تو صحیح ہے بھوک بڑی راج ہوں بھوک بڑی پربند ہے فرید نے کیا موتوں کو ہوئی انسان بھوک بچے کئی بڑی بڑی غلطیاں کر دیا مارنے کی لکھا ہے دکھ بچھوڑا ایک دکھ بھوک ایک دکھ سر پوار جمدوت ایک دکھ روگ لگے سن کھائے ویگ نہ بھولے دار دیا سات پانی چکن لگ گیا نو مہینے بھی سما نو بیت جان سمے کا پتا ہی نہیں لگ پلا دیا کڑیاں کڑیاں نے سکنٹ سکنٹا نے منٹان کے کٹے کٹیا نے پیر پیرا نے دن دنوں نے ہفتے ہفتیا نے مہینے مہینیا نے سال سالوں دیا سدیاں سدیاں جگ بیتے جا رہے جگ اکھیں گیری مانٹ کے پل پل گیری بھی آئے پل پل کر کے کے آئیو بھی تھی پتہ نہیں من دن جال نہ چھوڑی جم دیا جب ہوا ہے دن دے پہر پہر کے کڑیاں حضور کہنا آو گھٹے پر بھی جائے نو مہینے لے پائی سجا تیرے پو پن موکلے ہیں اج نو مہینے بیت گئے ہیں تو جا سکتے جاؤ کدھر جاؤ بال بچہ تو پکڑا مر گیا ہوں کوئی آسرا نہیں کہڑے پاس جاؤں بدھو شاہ نے کیا جی میرے کو گرو کو چلا گرو کو بدھو شاہ آؤ تو میرا کوئی بال بچہ بچے نہیں جی کوئی بچ بھی گیا ہوئے گا تو انہوں نے بھی روک کے مرا گا کہ گرو کا نام بھول کے نہیں جانا لکی بندی چھوڑ کے چنگا بندی چھوڑ گرو نو مہینے کی قید دے دی میں نہیں جانا بھائی گرو شاہ نے کیا تو بھائی سجا یہ بھی کوئی راز ہے تو نہیں سمجھ مچھی کی جانے ساگر کے ڈاوٹ ہے پانی چڑھتی ہوئی مچھلی ساگر دانت نہیں ہوتا تو
ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪਣੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਅਰੇ ਗਲਤ ਬਣ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੇ ਸੋਈ ਸਕਦਾ।

نوجوان کہنے لگا، میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی، میں آخیا جے مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائیں۔ جدوں سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے، تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دیندا، گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دیندا، تے میں کہا ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائیں۔ گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی، گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا۔ بھائی گرداس سنگھ جی کہندے

0: کدھر میری اکھا کا دیوا بجھنا جائے آ مردانے چلیے بابا کتنے سلطان پور
1: پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری
0: نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی ویکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دیوتا کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا ہوا کھڑکاندا ہے بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو ہوا اندر بچ ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے تے سوال سواس پہ جت رہا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک اج رسما تن گرو نانک بھی جپتی ہے اچانک ہی کلا آ کے گونجیا بھن گرو نانک پائی لانے بو نیتر کھل گئی او من ایڈی میٹھی آواز اگے نہ کنا نے کرے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتا نہیں یہ کون ہے آپ ہی سوئی جائے بھائی لالو او منا کی پتا ارداساں سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گیا کی پتا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویکھیا پیاری سہ سنگھ تھی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھلوتا ہے چرنا تک رو رو کے چرنا نے دھو دیتا تے میرے سچے پاتشاہ جی ہوا ہے جنہ راہ تم آ راہ تد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے ہی آتا ہے پیار سب تو وڈی دا کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچھی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آؤں دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گن کا ویسوا پار لنگاؤں دا نا جے تر رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا او پریم دے وسیشور پریمی جنا نو کرے بلاؤں دا نا پیار سب تو وڈی دا اج تک

مردانیاں پھر کیرتن کہہ رہے ہوتے مردانے نے کیرتن آرم کیتا ہے صاحب کی سلت کی تھی تے اے شوٹ پڑے ہے سری راج میرے گل مردانی کا بچارے تیری کی ملک

میرا حکم سی کہ کوئی منگتا آئے آگت مہاپرش میرے دروازے پہ نہ آئے, جی غلطی نال آ بھی جائے تو دربار نو حکم سی انہوں اگے توڑ دینا ہے, انہوں دینا کچھ نہیں. اسی طرح ہوتا ہے. پر ایک دن کوئی سائیں دا پیارا مہاپرش آ گیا, اس نے آ کے صدا کی تھی رب دیا داتا پراپت کرنے والے ہو رب دے نام تے کچھ دیو, بھوک لگی ہے بڑی بلوار. فرید نے لکھے موتوں بھوک بری راتی کھا دنے پھر کھڑی بھوکا انسان کئی طرح دیا غلطیاں کر جانا ہے پاپ کر جانا ہے. مہاپرش کسی پیار چا کے سدا دیتی سروان نے کیا اگے جاؤ اتو کچھ نہیں ملے گا, پر مہاپرش ہاتھ پہ کہنے لگے کیوں نہیں ملے گا, جی تو اتے کچھ نہ ہوئے تو کچھ نہیں ملے گا, جی میرے سائی نے سب کچھ دیتا ہے تو سائی دے نام تے منگدا کچھ دے. دروان نے پھر اس نو کیا پائی اے ٹھیک ہے محل ہے اندر بےنت پدارت ہے پر ساڈے سیٹ دا حکم نہیں ہے کسی نو کچھ دے, اس واسطے چلا جا. بہت خوش میں نہیں جانا مہاپرش پیاری ساتھ سنگ تو جاوا ایڈے وسدے رستے گھر تو خالی. دربان نے پھر بھی سمجھایا مہاپرش نہیں گئے, آخرکار میں اندروں باہر آ گیا تکیا دربان نو پوچھے دربان نے کیوں کھڑوتا ہے سیٹ جی بڑا کیا ہے جانتا نہیں چلا جا. مہاپرش ہستا کہنے لگے نہیں جانا کچھ لے کے مینو کرو دہبان شری سکھمنی صاحب جی دے اندر آپ روز پڑھتے گن گاوت تیری اتر سمیر جو جو صاحب دے گن گاؤ گے تو من نمرتا ہو جائے گا. من دے اندر غریبی غریبی کا کہ نہیں مطلب میرے کپڑے پانے یا نردن ہونا یہ دلدر کے غریبی دا مطلب ہے نمرتا. کر کرپا جس کے ہردے غریبی وساوے نانک ایہاں مکت آگے سکھ پاوے. گن گاوت تیری اترس میل برس جائے ہوں میں برس. اس واسطے صاحباں نے گن گاؤ نہیں سارے او صاحب گیان تہان کچھ کرم نہ جانا سار نہ جانا تے آئے کری پڑی جس باپو کی گور چ بیٹھی مالک کی رحمت پراپت کر رہے ہو آؤ مکے بھی تو اتر کرو آئے گا.